0: 请求一路来天皇制の戦争責任を追及するぞ終わってないぞ戦争責任
1: あの靖国神社っていうのは侵略戦争のシンボルですんでそういうところに政治家が行くということはそもそも間違っていると思う
2: 本当し戦争の真相を知ったら本当絶対反対すると思うんですよねやっぱり中国での残虐なことを知ればやっぱり本当に反省していくと思うんですよねそれができないって知らされてないっていうのはひどいって思うんです
3: 結局今日8月15日っていうのはその日本が、アジアの諸国に侵略しで、まあいわゆる日中戦争から太平洋戦争まで、大変そのひどいことをしてきたわけですでそれを反省して二度とそういうことをしない、まあ、日本国憲法の中には、まあ、そういう反省がしっかりと込められているわけですねところがその靖国神社っていうのは結局その侵略戦争を賛美するそういう場所です今のその現政権の主要なメンバーがそこへ参加するっていうのは全くあの戦争を反省せずにさらにもう一度同じようなことをしようとしているその流れを、まあ強化するものなので私はもう絶対に反対です
4: やっぱり許しがたいと思いますよねやっぱり戦争の反省っていうのは全くないということが非常に残念だと思います本当にまあここに集まっている他の人もみんな同じ気持ちだと思いますけれどもやはり戦前と同じ状況ですねもう戦争にもあと一歩で踏み込むような状況になっている
5: 15号日本民众在东京都中央区举行祈愿和平的展览
6: 陈列日本在二战期间的侵略加害事实呼吁日本社会直面真实历史
7: 在展览上主办方陈列了包括731部队原队员证言日本实施毒气战的相关信息并通过朗诵歌曲等多种形式讲述日本在二战期间实施的加害罪行
8: そのことを絶対忘れないためにそのことを、まあ、私も結構な年ですけども次の世代へはそれを、伝えていくために、主に日本がどんなことを戦争でやったかというそういう侵略の加害の歴史ですねそれを伝えるためにそういった内容を中心に25年ぐらい前から始めてます
7: 活动现场，日本民众批评政府图谋修改无核三原则、推动扩军修宪等动向，也对部分日本政客15号参拜靖国神社的行为表示明确反对。
9: バッタだなと思いましたけど、あまりよくは分からなかったので、今見ていろんなことがね、こんな狭いところであったのかなと。辛いですよ、見るとやっぱりもう簡単に戦争をしてくない、してほしくないし。ね、そういう武器を持ったりねしてもねみんながね辛い思いするだけだ、うん、やめてほしいなっていう一言しかないですね
10: 私どもは、まあ、自分自身もそうなんですが戦後の、まあ、生まれなもんですからどうしても最後のこう戦争を知っている世代がもうだんだんなくなっているとこういう中でですね戦争を賛成、まあ要は日本人としてね、加害の事実関係をよく見る
11: とんでもないです靖国神社は神社じゃないですよあれはいわゆる向こうの人たちが英霊として勝手に戦争を起こしてそこで戦死した人を祀るってどういうことと思って私は怒りそのものです靖国神社なんてなくていいと思ってるくらいです
5: 在日本宣布无条件投降81周年之际，日本不仅没有真诚反省其侵略历史，反而变本加厉，企图美化侵略历史，加速再军事化进程。
6: 多国人士表示，日本这些行径极为短视，将危害地区和平。
12: Of course, December 1937 through to January 1938, the terrible massacre. of Nanjing, the rape of Nanjing. I first heard about that when I was probably 12 years old. But I think what happened in Nanjing wasn't just warfare. That was atrocity of the worst kind. And it's hard to imagine that human beings could do this to other human beings.
13: I suggest all countries, especially World War II country like Japan, should decrease military activities and increase economic cooperation. The world needs less war. Any military increase in activities, military spending, militarization, all this just increase misunderstanding, tensions, and also worries of possible future accidents. So the best is increase trust across the region by lessening military activities.
14: Well, my understanding is that Japan refuses to be held accountable. They refuse to be held accountable and responsible for actions of the past. But there's something else at work here also, is they're trying to rewrite history and sanitize their own history. I think Japan, the first thing Japan needs to do, and you know, is accept responsibility for what has been done, to see how they can further build trust in the region.
15: 您正在收看的是《朝闻天下》，您静享体验官，揭秘魔幻泡沫，功夫一场未来沐浴的四季之旅。活动现场通过四季场景带领观众沉浸式体验：春清爽、夏清凉、秋水润、冬保湿，一按出泡，以冲洁净，不干不滑。 蓝月亮今年重磅推出净享旅行装，满足多场景沐浴需求，小小瓶随身随行，出行无忧，净享泡沫沐浴，每一刻从一清到各户，从居家到出行，蓝月亮在洁净生活领域不断探索，推出多元化产品。未来，蓝月亮将持续以用户需求为核心，用创新科技带来更优质的洁净新体验。
16: 近日，小米发布全新鹏程 SUV， 引发广泛关注。此前，速七、悦七市场表现亮眼，累计交付超70万辆。小米造车成功的背后，是小米深耕行业的坚定决心。自研小米昆仑平台、超级增程、整车安全等核心技术，自建智能工厂，打造北京科技新地标。全新小米鹏程系列是基于小米昆仑技术架构打造的智能可变大空间增程 SUV， 基于纯平地板的超长滑轨，让 SUV 化身空间可变的生活场。 安全高于一切。近三年来，小米投入566台测试车，历经多重极端环境考验，为用户带来可靠出行感受。用新的思路造一辆不一样的车，小米给出了全新的答案：一车一世界，自在即鹏程。
7: 朝闻天下，我们新闻继续。记者从中国煤炭工业协会了解到，今年上半年全国规模以上工业原煤日均产量达到了1307万吨，为历史同期第二高。煤炭作为主体能源的压舱石作用持续发挥。目前，我国进入迎峰度夏用能高峰时期，全国大部分地区气温较常年同期偏高，部分地区出现了阶段性高温热浪。 为积极应对极端气候，做好迎峰度夏煤炭保供工作，煤炭行业充分发挥大型现代化煤矿和智能化煤矿优势，全国煤炭生产供应平稳有序。从主要耗煤行业看，今年前6个月燃煤发电量同比增长
17: 3% 左右，在迎峰度夏顶峰发电供应保障方面发挥了重要的兜底保障作用，化工用煤同比增长 7.3%， 拉动了煤炭消费需求。